je upravo potpisan, snimljeno je 8 pjesama socijalne i ljubavne tematike s svjetskim elementima. Pjesme su uglavnom optimističke. Svi u grupi jednoglasno smo se složili da ovaj prvi CD posvetimo sjećanju na tragično preminulog prijatelja Leonarda Lea Abazija. Projekt je puno koštao i dio tereta podnijela je Hrvatska mladež, a pomogla nam je Hrvatska lutrija, Virovitičko-podravska županija koja je obećala još jednu pomoć, a očekujemo i obećanu pomoć grada Virovitice. Zahvaljujemo se posebno Hrvatskoj pošti, Twinu, profesorima i ostalima u gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici na razumijevanju koje su pokazali odobravajući slobodno vrijeme za potrebe snimanja materijala i rad grupe, ističe posebno Robert Cenger. Boris kao nezaposleni član grupe nadopunio je kako treba zahvaliti Zavodu za zapošljavanje, a svi članovi grupe posebno su istaknuli razumijevanje pa i financijsku pomoć roditelja. U planu je uz izdavanje CD-a i snimanje video spota koji članovi grupe Vatra žele snimiti u Virovitici kako bi uz svoje pjesme pokazali svoj voljeni grad. Kako je snimanje video spota koji će se prikazivati u TV emisijama skuplje u Virovitici zbog prenošenja opreme iz Zagreba, Robert Cenger pozvao je grad, županiju i sve tvrtke iz Virovitice da pomognu snimanju spota, afirmaciji Virovitice, ali i svom reklamiranju, jer je to putem video spotova moguće. Vjerujemo da će se ono što je proteklo vrijeme tinjalo u ovim jednostavnim dečkima i djevojci razbuktati i vatru smjestiti na pravo mjesto naše glazbene.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Općinsko poglavarstvo Lukača, skupo održavanje i uređenje građevinskog zemljišta. Na sjednici Općinskog poglavarstva Lukača, koja je održana 1. veljače, jednoglasno je usvojeno prihvaćeno izvješće državne revizije o općinskom proračunu za prošlu godinu, o radu općinske uprave, o radu poglavarstva i vijeća, a zatim se mnogo vremena utrošilo na određivanje visine i raspored novčanih sredstava za ovogodišnje održavanje i uređenje građevinskog zemljišta na području Lukačke općine. Prema programu planiranih i potrebnih sredstava za održavanje i uređenje građevinskog zemljišta, za održavanje javnih površina utvrđena je svota od 10.000 kuna, za održavanje zelenih površina, parkova i dječja

javnu rasvjetu i njeno održavanje 20.000 kuna, za održavanje groblja i gradnju kuće oproštaja u Gornjem Baziju 118.000 kuna, za gradnju vodovoda u Dugom Selu Lukačkom, Velikom Polju i Budrovcu 150.000 kuna i za izradu prostornog plana općine 40.000 kuna. Nadalje, poglavarstvo je odredilo koeficijent za komunalnu naknadu od 0,00544 njemačkih maraka po četvornom metru i koeficijent za izračunavanje komunalnog doprinosa od 40 kuna po četvornom metru. Usvojeni su i uvjeti za korištenje prostorija u mjesnim odborima, odnosno društvenim domovima, za čije je korištenje utvrđena i cijena. Na kraju sjednice donijeta je odluka o raspisivanju natječaja za održavanje groblja u Lukaču i natječaja za održavanje javne rasvjete. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Fiš za sve. Nakon svake godišnje skupštine, sportsko-ribolovna udruga Šaran iz Pitomače za sve svoje članove i goste priprema riblji paprikaš. Fiš pripremljen od nekoliko vrsta ribe nije izostao niti ove godine, a on je po veoma hladnom i vjetrovitom vremenu zagrijao sladokusce, a neke je nakon dobre kapljice potakao na dobro nam poznate ribolovne priče i doživljaje.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. veljače 1999. godina. Kutak za umirovljenike. U ovim teškim vremenima za umirovljenike koji su zaboravljeni, napušteni i odbačeni, malo ima lijepih dana. Ne preostaje im ništa drugo nego da se pomire sa svojom sudbinom. Po prirodnom zakonu, pod navodnicima, stoika Heraklita, lako se pomiriti sa starošću, bolešću i smrti, ali teško se pomiriti sa životom nedostojnim čovjeka koji je cijeli život i svoj radni vijek ulagao u budućnost, budućnost svoje djece i svog naroda. Kako sada riješiti kasne godine života kada više nema snage stvarati i raditi? Zar mora sa strahom čekati stečena sredstva koja je ulagao u buduću starost i nemoć, kada u tim fondovima nema više onoga što je potrebno za dostojanstvo posljednjih životnih dana? Zato udruge umirovljenika okupljaju u svom krilu umirovljenike koji se ne žele prepustiti očaju, već žele planirati svoju starost i svoj život. Žele napraviti plan ugode, to jest plan prijateljstva, uzdržanosti, umjerenosti i naći svoj duhovni mir u tome. Tako će lakše podnositi te gobe koje ih očekuju. U društvu učimo kako znati živjeti, učimo kako se treba ponašati kako bismo i u teškim prilikama živjeli dostojnim životom pomažući jedan drugome. Jedan od lijepih primjera kako je to ostvario je Matica umirovljenika općine Suhopolje, koja je 29. siječnja imala svoju godišnju skupštinu s cjelokupnim prihodom od oko 37 tisuća kuna i razumijevanjem općine. Članovi udruge organizirali su rad na osposobljavanju triju prostorija za obavljanje svoje djelatnosti. Osim unutarnjeg uređenja, radna grupa umirovljenika radila je i na uređenju dvorišta. Posađeni su čempresi, cvijeće, postavljena viseća kuglana, betonirane su staze, izgrađeni odvodi i septička jama. Nakon što je općina uvela telefon u prostorijama udruge, uvedena su dežurstva kako bi članovi udruge našli svoj topli kutak. S ciljem poboljšanja života sprovedene su akcije nabavke prehrambenih proizvoda, zimnice i drva. Sve je dakako plativo u obrocima. Na društvenom planu udruga je organizirala odlazak u Bukovar s udrugama iz Virovitice, Pitomače, Špišić, Bukovice i Gradine, te izlet od jednog dana u Bizovačke Toplice. Utvrđena je i evidencija nemoćnih umirovljenika radi zadovoljavanja njihovih potreba, organizirana služba za pomoć u ostvarivanju zaštitnog dodatka, uređenje staža i mirovina, te smještaja onih kojima je to najnužnije. Osnovana je tamburaška grupa i priređen domjenak krajem godine. Ovako opsežan program ostvarila je udruga od 407 članova. Predsjednik udruge je Đuro Ripli, tajnica Helena Santo, a u radu su se posebno istaknuli Jozo Kakučić, Zlata Lukšić i Zlata Saraga. U Suhopolju je udruživanje umirovljenika postiglo vidne rezultate koji su tek početak dometa ove vrijedne i aktivne umirovljeničke sredine, zahvaljujući razumijevanju općine u kojoj djeluju.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. veljače 1999. godina. Radost i odgovornost. Kućni ljubimci su na vrhu popisa želja mnoge djece i bezbroj razloga da im se želja ispuni, jer na posljedku i znanstvena istraživanja danas potvrđuju da su životinje izvrsni pedagozi. Međutim, nikako ne bismo pri tome smjeli izgubiti iz vida da životinja u kući stoji novca, vremena i iznad svega zahtjeva pažnju vlasnika. Ako nabavimo psa, postavit će se pitanja gdje ga smjestiti, čime ga hraniti, kako ga njegovati. Ne biste li unaprijed trebali znati odgovore? Kod psa je vrlo važan odgoj, premda se smatra da ga je puno lakše odgojiti nego mačku. U tome naravno ima nešto istine. Pas, premda nema mogućnost apstraktnog i kreativnog razmišljanja kao čovjek, ipak raspolaže jednim oblikom inteligencije, koja mu omogućuje da slijedi određene zapovjedi. Vrlo nadareni psi mogu povezati oko 50 riječi s određenom radnjom. Važno je ipak znati da se sposobnost učenja razvija. Što se više bavimo psom, to će on više i naučiti. Najvažnije je da čovjek za svoju životinju ima razumijevanja, da je pravedan i autoritativan, ali i da je strpljiv, da ima sposobnost samosladavanja i iznad svega da voli svog kućnog ljubimca. Odgojen pas pa i mačka lakše će se snalaziti u svom okruženju i biti će manje konflikata koji se danas javljaju zbog ponašanja naših četvoronožnih ljubimaca, posebno u gusto naseljenim urbanim sredinama. Mihael Zemanek iz Instituta za psihologiju na Bečkom sveučilištu, koji se mnogo godina bavio istraživanjima međusobnih odnosa u obitelji, tvrdi da dolazak životinje u obitelj smanjuje napetost između pojedinih njezinih članova i učvršćuje njihovu međusobnu

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leti.

Візія, це сам відділа. Не стаєм, меджу і снімаю.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

malo i zaboravila ovoga kako se radi, ali nadam se evo da sam se odmorila, mislim da jesam, malo ste mi čak i falili, moram priznat, kao i moje kolege, toliko eto i vi. Puno toga se zapravo i promijenilo.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Tako je, dobro jutro i dobrodošli u naš prvi, evo nakon dva tjedna, servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što se vremenske prognoze tiče kažu sljedeće. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhaće umjeren i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka koju danas možemo očekivati kretati će se između 30 pa evo sve do 35 stupnjeva. Ne znam kakva je prognoza bila ovih dana, ovdje bila sam na moru, ne znam je li bilo ovako vruće, znam da nam je za vikend bilo, ajde možemo reći ugodno. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica na 18,3, Koprivnica na 16, Bjelovar na 17, Slatina također na 17 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, sad kad smo saznali i to, možemo baciti oko na samo stanje u prometu. A što se prometa u našoj Virovitici tiče, za sada vidim da je sve u redu, bar evo koliko meni ova ovdje naša karta pokazuje, ne bi trebalo biti gužve, ne bi smjelo biti nikakvih čak niti problema, ali evo neka tako i ostane. Što se tiče Hrvatskog autokluba, oni nam javljaju da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, tako da evo ukoliko možda ideš sa godišnjeg na godišnji ili putuješ negdje, svakako se još dodatno informiraj na njihovim stranicama. Imam dvije izvanredne prometne situacije ovog jutra za tebe. Vozi se usporeno u zoni radova na autocesti A4, Goričan Zagreb, A3 Bregana Lipovac između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je oko 3 km. Također vozi se usporeno u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Tako da evo, ukoliko si tamo, molim te pripazi i ima je dodatnog strpljenja za ovu kolonu od oko 3 km. Mislim da sam ti za ove servisne sve spomenula, ukoliko se voziš i imaš mi ti nešto za dojaviti, gužve ili nisu gužve ili neka prometna situacija, 099 7539 028, a mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put, pazi na sebe i na druge.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
1: A mi sviramo dalje, zapravo tek smo krenuli, tu se družimo tek kojih 18 minuta. Ako ste se tek sad priključili u eter Rum FM-a, ja sam Kasandra, evo da, ova tužna Kasandra koja se je vratila nakon dva tjedna sa svog godišnjeg odmora, ali ajde ekipa, ako ima možda još nekog ovdje da se danas vratio s godišnjeg, 0997539028, ajmo malo dijeliti iskustva kako nam je bilo.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Dječje majice već od 4,89, džins hlače od 13,99, tajice za djevojčice od 5,59. Prelistajte katalog Manna.hr.
0: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.

pregleda na YouTube-u. Jedan od komentara na ovu pjesmu kaže: baš smo nedavno dogovorili pjesmu za prvi ples, ali mijenjamo, ovo će nam biti pjesma. Pa zapravo i nije loš odabir. Jakov je sjajan, a vjerujem da ga čeka još bolja karijera nego što je trenutna. Tsunami, Ana Nikolić, ljudi.

Pozdravljamo mi sve Ane i sve Marije i sve Ana Marije. Pa zapravo sad nam je 7 sati i 53 minute, u točno 8 sati slušamo i prve današnje vijesti medija servisa.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobro vam jutro. U jutarnjim satima izbio je veliki požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni. Požar je izbio u dijelu gdje se proizvode boje i lakovi i ostali kemijski proizvodi. Glavni vatrogasni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis je rekao da se požar proširio i na skladište tvrtke Gavranović koji i dalje bukti.
2: Požar smo lokalizirali na dijelu kemijske proizvodnje. Pola objekta smo uspjeli spasiti, to je južni dio objekta koje je veličine 50-100 kubnih metara.
1: Gašenje je teško i zahtjevno jer je objekt skladišta napravljen od limenih panela.
2: Nažalost, vatrodojava sustava nije bilo. Požar je kasno primijećen, već u razbuktaloj fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu i velikoj materijalnoj šteti.
1: Grad Karlovac građane je zamolio da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. U Slovenskom Bledu održava se Međunarodni strateški forum na kojem će se tradicionalno već okupiti predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Uz njega sudjeluju i češki, slovenski te mađarski premijer Andrej Babiš, Janez Janša te Peter Mađar. Planiran je i sastanak Plenkovića s Janšom. Toliko vijestima. Jutro.

Tako je, halo, halo, da li se čujemo? Željko Samardžić kaže on bezobrazno zelene, tu su nam osim njega još dva glazbena broja u točno 8 sati i 15 minuta, slušamo naše internet portale. Doći će mi i moj Mateo, idemo vidjeti što se to događa u Hrvatskoj i po svijetu, zapravo što ima novo.

portali. O čemu će i što pisati i objaviti.

0: kuda mene prvoga u vatru baci, ovako je to u ponedjeljak.
1: Inače ide ono, dame nespreman, imaju prednost, ali...
0: Nespreman, pa da, baš sam to htio reći, još dame imaju prednost i onda meni kaže, ajde
1: onda
0: Mateo.
1: Ću ja, ajde.
0: Pa evo tamo onda, ajde, sad kako hoćeš, mogu.
1: Ajde, evo ja ću, vidim, tu se žališ, ajde ja ću. Evo imamo vijest od prije dva dana, sad ja ne znam jeste o ovom pričali ili niste, ali naslov kaže virus zapadnog Nila u Zagrebu nađen kod vrana, zaraženi ljudi, dvoje na intenzivnoj. Ne znam jeste li ovo imali, ali evo meni je ovo zapravo prvi glas, nisam o ovom još čula.
0: Je, pričali smo zapravo o tome, bilo je par zaraženih slučajeva u Hrvatskoj i sa virusom zapadnog Nila u okolnim državama, ima čak i par umrlih. E da, sad.
1: Kako je meni ovo sad promaknulo? Uglavnom, sama vijest kaže, virus zapadnog Nila potvrđen je kod 5 uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu, a u klinici za infektivne bolesti doktor Fran Mihaljević trenutno se liječe 4 pacijenta, dvoje od njih nalazi se na odjelu intenzivne njege, nalazi potvrđuju pojačanu aktivnost virusa u gradu, tako javlja RTL. Inače, nalaz je pozitivan kod svih 5 testiranih uginulih vrana.

aktivnost na području Zagreba dosta izražena, budući da su ptice s različitih lokacija. Tako je rekao Vladimir Savić, voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta. Da ne čitamo sada dalje, kaže, lokacije i mjere suzbijanja, prva vrana pozitivna na virus pronađena je u Zagrebu.

0: E sad, Bire, hoćeš li o cijenama?
1: Ajde, baš moramo za ovo jutro ovako.
0: A mislim, ne znam uopće otkud krenuti. Sve smo onako nekako ili vijesti koje nisu ni sretne, ni tužne, ni to ono, znaš, ili ružne. Ne znam, ajde idemo onda sa cijenama. Kaže ovako, ovo su najskuplji europski gradovi za kupnju stana. Uglavnom, nekretnine su naravno najskuplje u metropolama, velikim urbanim centrima i turističkim odredištima, no analiza pokazuje da se među 10 najskupljih gradova nalaze samo 2 iz 5 najvećih europskih gospodarstava. Uglavnom, na samom vrhu ljestvice su dva švicarska grada, što tu zemlju čini najskupljom za kupnju nekretnine u gradskom središtu. Naprimjer, pazi sad ovo, kvadrat stana u Cirihu stoji samo nevjerojatnih je 22.900 eura.
1: Ajme majko.
0: Da, u Ženevi je kvadrat stana oko 19.400 eura. To, na primjer, znači da za stan od 80 četvornih metara u Cirihu treba izdvojiti oko 1,83 milijuna eura, dok u Ženevi, na primjer, 1,55 milijuna. Na trećem mjestu je London, tamo se onako kvadrat stana prodaje za 17.200 eura. Uglavnom, tu je naravno i Pariz odmah iza njega sa cijenom 12.700. E sad, ako gledamo onako prosjek europskih gradova u cijeloj Europi, jel, od 28 europskih gradova, prosječna neka cijena bi bila onako 9.000 eura po kvadratnom metru. Tako da Zagreb tu i dosta dobro stoji sa cijenom od samo 4.400 eura po kvadratnom metru, mislim. Kad gledaš naspram ovih drugih cijena, malo je, ali opet je puno. I najjeftiniji onako u Europi, u Europi je Istanbul sa cijenom od 2640 eura po kvadratnom metru.
1: Što reći?
0: Eto, ispod prosjeka smo uglavnom.
1: Pa ako usporedimo nas i Švicarsku itekako, ali...
0: Ali kad gledaš i Njemačku, na primjer, ako uzmemo Minhen, gdje ima dosta Hrvata, tamo je onako cijena kvadrata 11.430 eura u prosjeku. Što je opet...
1: Nama ovdje to sad zvuči jako puno, ali sad ako stavimo na stranu te cijene, pa vidimo plaće,
0: ne znam baš da je tolika razlika u plaćama kolika je razlika u kvadratu stana, ali dobro, ajde.
1: Da, uglavnom ljudi sretno, nemojte kupovati stanove tamo, dođite, kupite kod nas. Ako ste mislili da smo mi skupi, evo ponovno pročitajte ovu vijest koju je Mateo pročitao, daj molim te samo reci gdje si ovo izvukao.
0: Pa je, ovo je sa HRT-a.
1: Ok, ajde idemo dalje, sad si me malo onako šokirao, ali možda čak i malo raspoložio jer sam mislila da smo mi skupi, tako da malo neki val emocija se prevladao. Uglavnom, samo ukratko, ja nemam ovdje nikakve detalje vezane za ovu vijest, ova vijest je od rano jutro, zapravo evo vijest je od prije možda pola sata, pa zato ni nemamo nikakvih detalja. Uglavnom, dogodio se veliki požar u Karlovcu, izgorila je neka tvornica. Ako imate vi kakvih detalja, možete nam slobodno pisati 0997539028. Ja za sada nisam pronašla ništa, ima samo par fotografija i video zapisa, ali teksta još nema, nije poznat niti uzrok, apsolutno ništa, ali evo, možda nam bude poznato još do kraja ove same današnje emisije, pa ćemo znati nešto malo više, ali uglavnom veliki požar trenutno u Karlovcu, riječ je o tvornici. Kažu, u zraku je miris boja i lakova, tako da evo možemo i pretpostaviti možda što se je zapalilo, ali evo, pratite.

0: što bi za divi objaviti.
1: Evo nas natrag, 8 sati 29 minuta, dobrodošli natrag u emisiju Internet portali. Mateo i Kasandra i dalje sa vama.
2: Dobro jutro još jednom.
1: Ajmo dalje, hoćeš li ti ili ću ja da se ne posvađamo kao u prvom krugu?
2: Ha, ne, A vi žene mi ljepše birate vijesti, vi žene idete onako manje u krajnost, ali ajde mogu ovako sa nekim statističkim podacima, onako malo matematike za ujutro.
1: Ajde može.
2: Ovako članak na Indeksu kaže: Hrvatska ovog ljeta srušila povijesni rekord u potrošnji električne energije.
1: E, tu ću te zaustaviti jer imamo istu vijest, tako da ova tvoja teorija od malo prije nije točna. Aha, dobro. Ali dobro, nastavi, još ćete slušat pa ću se nadovezati ako nešto zaboraviš.
2: Uglavnom, novi rekord je 3400 megawatt sati u jednom satu i to je zabilježeno u kolovozu oko 21 sat. Uglavnom, inače smo bili navikli da je onako zimska potrošnja struje puno veća nego ova ljetna. E, sad se to obrnulo. Uglavnom, ljetna potrošnja sada je veća od zimskih maksimuma, a glavni razlog su naravno sve toplija ljeta i masovno korištenje klima uređaja. U prvih 7 mjeseci ove godine potrošnja je bila za 1% veća nego 2025. i skoro 2% veća nego 2024. Uglavnom, najveći problem je navečer, tamo između 20 i 22 sata. Tijekom dana naravno solarne elektrane pokrivaju dio potrošnje, ali navečer sunca nema, a klime i ostali uređaji i dalje rade. Uglavnom, spominje se kako Hrvatska brzo povećava solarne kapacitete. Početkom ove godine imali smo oko 1500 megawatt sati instaliranih solarnih elektrana, to jest više struje trenutno možemo dobiti kroz sunce nego kroz vjetroelektrane, barem ono što je trenutno instalirano u Hrvatskoj. Jel? Kao rješenje vidim da HEP planira baterijske spremnike koji bi pohranjivali višak solarne energije tijekom dana i koristili ga na večer. Eto, to je to.
1: To je to.
2: Pa da, uglavnom glavna poruka onako nije problem u tome što Hrvatska troši više struje, nego što je najveća potrošnja pomaknuta eto u večernje sate, upravo kad solarne elektrane više ne proizvode.
1: Da, meni ovdje na samom kraju još stoji novi rekord, ne znači da Hrvatskoj prijeti nestanak struje, već pokazuje da se način na koji trošimo upravo tu električnu energiju mijenja, dok smo eto nekada najveću potrošnju uglavnom bilježili tijekom hladnih zimskih dana, ono što si spomenuo. Ljeto

0: ljudima. Da, osim što onako kad si, ne znam, ako si na moru, evo sad ćemo dati taj primjer, onda si vani pa ti ne treba pod navodnicima ta klima, ali onda kad navečer dođeš u taj svoj apartman, hotel ili što već, kad dođeš
1: onako spržen s plaža, da, pa si moraš opaliti.
0: Moraš jednostavno koristiti klimu uređaja, ali zapravo i ovaj toplinski val koji je bio ne samo jedan, nego čini mi se da smo imali 2-3.
1: I ovaj vikend nam je bio toplinski val.
0: Upravo to, ne možeš bez te klime. Klima je nekako tvoj najbolji prijatelj, a ona upravo troši tu električnu energiju, tako da jedno s drugim ide. Ajmo dalje, ja imam vijest, kaže naslov: lovac teško ozlijeđen kod Gračaca. O čemu se radi? Inače, u lovu na području Gračaca preksinoć je teško ozlijeđen jedan 57-godišnji lovac kojeg je u ruku pogodio hitac iz lovačke puške. Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv 64-godišnjaka koji je bio s njim, tako je objavila zadarska policija.
1: Čekaj, jel sam sebe onda pucao ili ga prijatelju pucao u ruku?
0: Ajde, sad ćemo sastaviti u nastavku jer ni meni nije jasno. Inače, incident se dogodio preksinoć.

0: preostalo.
1: Hoćemo malo o influencerima. Jel se čini zanimljivo?
0: Ajde, može, ovo je nešto malo drugačije.
1: Da, zapravo vijest nam dolazi iz Kine, ne tako blizu. Kina od 1. rujna ove godine uvodi nova pravila za influencer industriju. Ali važna je jedna stvar, zakon zapravo onako prvenstveno cilja agencije, to je tvrtke koje upravljaju influencerima i njihovim sadržajem, ne samo onako korektno, to jest pojedinačno influencera, nego cijelu skupinu, jel, ko kak su kod nas bile one neke tvrtke, da jesu to tvrtke koje su onako za koje radi skup influencera, pa ne znam, ono, ako vidiš neku reklamu kod jednoga, vidiš ih kod još 10 drugih, jel?
0: Dobro.
1: Uglavnom, te agencije morat će biti sad registrirane i prijaviti se kineskim regulatorima. Platforme poput njihovih društvenih mreža morat će provjeravati agencije s kojima surađuju. E, ali ono što je onako meni zanimljivo, zabranjuju se lažni lajkovi, to je skupovanje lajkova, zabranjuje

0: što obitati i objaviti.
1: Dobro jutro, eto nas je u trećem krugu internet portala Kasi i Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro još jednom i od mene, možemo nastaviti dalje. E sad, ja sam vama ostala dužna pa ću samo na kratko, imam neke detalje vezane za ovaj požar koji se je dogodio u Karlovcu, pa ajmo samo na kratko. Inače, požar se je dogodio između 4 sata ujutro i 5. Sad, ajde, vijest je od 8, tako da to je zapravo još sve svježe.

0: koja razvija i proizvodi materijale za zaštitu konstrukcija, među ostalim sustave na bazi, sada ne čitam jer uglavnom ima tu svašta nešto, uglavnom u tom zraku osjetio se miris boje i lakova. Zbog gašenja dio građana je čak eto ostao i bez vode, ali onako samo kratko da sumiramo ovu vijest. Požar je sad pod kontrolom, tamo su i dalje valjda vatrogasci, uglavnom situacija se smirila, nije više kao što je bilo na samom početku, hvala Bogu.
1: A kad već pričamo o požarima, onda ću onako spomenuti stvar koja često dovodi do tih požara. Uglavnom, ekološke udruge su 3 godine provodile kampanju Baci čik u koš. Prikupile su, pazite sad ovo, više od 400.000 opušaka, a samo prošle subote, na primjer, u Novoj Kapeli rekordnih 8.500. Uglavnom, udruge upozoravaju da se problem masovnog bacanja opušaka u okoliš neće riješiti bez jasnih i provedivih kazni. Opušci su među najčešće odbačenim vrstama otpada u okoliš, procjenjuje se da ih svake godine na globalnoj razini oko 4,5 bilijuna završi izvan kanti za smeće, dok se oko 80% opušaka odbaci na pogrešno mjesto. Uglavnom, smatraju da se problem neće riješiti bez konkretnih, jasnih i provedivih kazni za bacanje opušaka, pa evo, pozvali su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te lokalne samouprave da krenu u tom smjeru. Eto. To je to, što da kažem.
0: Pa ništa više, ajmo samo za kraj jednu jako lijepu vijest, evo, da ne kažeš da nismo imali i da ne kažu slušatelji, joj, oni

najveće, to jest i boksačke karijere, i tako je postao zapravo svjetski prvak nakon što je u londonskoj areni pobjedio Britanca prekidom u 9. rundi. Inače, nakon borbe

0: ima divne sportaše i možemo se ponositi tim ljudima. Tako da evo, jedna lijepa vijest za kraj današnjih internet portala. Osim ako ti nemaš nešto ljepše.
1: Nema, to je to. Ponedjeljak, idemo svirat.
0: Pa dobro, ponedjeljak nije niti malo lijepa vijest. Ali dobro, borimo se, evo tu je već 2 sata skoro iza nas. Nadam se evo da i vi uspijevate preživjeti ovaj ponedjeljak, pogotovo

0: ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta.
1: Hajde bok! Internet portali.
0: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM. Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
2: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Dječje majice već od 4,89, džins hlače od 13,99, tajice za djevojčice od 5,59. Prelistajte katalog Manna.hr.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 9 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Veliki požar izbio je u Karlovačkoj industrijskoj zoni i to u tvornici kemijskih proizvoda. U međuvremenu je stavljen pod kontrolu, ali vatra se proširila na skladišni prostor druge tvrtke. Glavni vatrogasni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis opisao je situaciju na terenu.
3: Požar je izbio u dijelu gdje proizvodi boje i lakovi i ostali kemijski proizvodi. Požar je bio u razbuktaloj fazi i proširio se na krovište i sa poreko krovišta se ovoga proširio i na tvrtku Gavranović, njihov skladišni dio. Još evo intenzivno gori.
1: Materijalna šteta je definitivno velika, a gašenje na skladištu teško i zahtjevno, a postoji i opasnost od urušavanja zgrade, rekao je Rade. Grad Karlovac građane je upozorio da zatvore prozore i isključe ventilacijske uređaje, a stiglo im je i s ruku upozorenje. Hrvatska se jučer prisjetila najveće vatrogasne tragedije u povijesti, one iz 2007. na Kornatima, kada se rutinska akcija gašenja trave i niskog raslinja pretvorila u noćnu moru. Poginulo je 12 vatrogasaca, samo je Frane Lučić preživio vatrenu stihiju. Središnja komemoracija organizirana je na Kornatu u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Tko je kriv za tragediju do današnjeg dana nije utvrđeno. Otac jednog od poginulih vatrogasaca, Ivica Strikoman, i glavni vatrogasni zapovjednik Ivica Tucaković.
4: Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed, a ovo drugo, za druge ne znam.
5: Kad kažete Kornati, kada mi neko spomene Kornate, uvijek pomislim na stradale kolege, a ne na ljepotu Kornata kakva je. Nažalost, prije 19 godina bili smo svjedoci stradavanja naših kolega i evo svake godine obilježavamo, puni emocija, sjećanja. Jedan tužan dan za vatrogasce u Hrvatskoj, jedan tužan dan za sve.
1: Toliko vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
6: Bile su nam ovo vijesti Media Servisa, 9 sati i 2 minute, ovaj sat otvore.

Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Kruška mlada, kilogram 1 euro i 39 centi. I sočna lubenica, samo 45 centi po kilogramu. Derges trgovina, vaša trgovina. I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Servisni centar Rume Fema.
1: Tako je, dobro jutro, dobar dan, kako kome, vrijeme nam je za naš drugi današnji servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a što nam to vremenska prognoza za danas kaže? Za sada u gradu Virovitici pretežno sunčano, no

sa sjevera, kada mogu biti, kažu, i izraženi. Slab do umjerena jugoistočni vjetar, na večer i u noći će lagano okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti i olujnih udara, kako kažu, tako da evo pripremit ćemo se na svašta nešto danas. Najviša dnevna temperatura

stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo još baciti i oko na naš promet, na naš lokalni promet. Ako smo ovdje u Virovitici, možemo vidjeti da je sve u redu, osim evo ako meni dobro naša karta pokazuje Trg Kralja Tomislava, nešto se malo žuti ovdje, no nije ništa strašno. Također neka mala gužvica ulica Stjepana Radića, evo molim dodatno strpljenje ako si slučajno u tim ulicama. Iz Hrvatskog autokluba javljaju da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.

0: tebe. Ukoliko imaš nešto za dojaviti, 0997539028 već svima naš poznat broj našeg WhatsAppa. Ja ti svakako želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A kako bi Marija Šerifović rekla, pametna i luda, nemojte ludovati u prometu, budite ipak pametni. Dobro jutro i dobro

0: Hit dana.
1: Prvi naš današnji prijedlog je iza nas, a drugi već nam je krenuo. Viki Miljković i njezina stvar Da li si dobro spavao je naš današnji drugi prijedlog za vas. Sve što trebate, a vjerujem već svi i znate, otići na naše društvene mreže. Tamo su postavljena upravo ova dva prijedloga, točnije na našem Instagram i Face storiju, a na

su uspješno odradili 10 km i na cilj stigli sa smješkom, to je onako već po meni ozbiljna, ozbiljna kondicija. Inače, četvrto izdanje Mrke trke organizirali su Virovitičko-podravska županija, sportska zajednica te turistička zajednica županije i grada Virovitice zajedno s našim gradom. Tako da evo, čestitke. Biće toga još, naravno, ovo je tek četvrto izdanje. A kad smo kod izdanja, evo nama jedno dobro izdanje, Allegro Band i Živim za to. Vama još jednom dobar dan, dobro jutro, lako noć, a kako kome?

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Lokaliziran je požar na tvornici Nova Kem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, ali vatra se proširila na skladište tvrtke Gavranović gdje gašenje još traje. Glavni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis je rekao da je materijalna šteta općenito velika, a gašenje skladišta teško i zahtjevno.
3: Iz razloga je objekt ovoga napravljen sa limenim panelima i nemoguće to gasiti ovoga ispod tih panela i krovnog pokrova koji je limeni. Nažalost, vatrodojev sustava nije bilo. Požar je kasno primijećen, već u razbuktaloj fazi, dakle je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu.
2: Građani su dobili sruku upozorenja, a zbog velike količine dima gradska uprava zatražila je ispitivanje kvalitete zraka. Do 27. kolovoza u Hrvatskoj je prijavljeno 6 slučaja infekcija virusom zapadnog Nila. Od toga su 3 osobe razvile težu kliničku sliku te su hospitalizirane, a zbog istog virusa ugibaju i vrane u Zagrebu, zbog čega je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar naredio hitno provođenje protuepidemijskih mjera usmjerenih na suzbijanje komaraca. Prvi tretmani planirani su za utorak na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine. Istog dana te u srijedu tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Nakon otprilike mjesec dana zatišja, opet je eskalirao sukob na Bliskom istoku. SAD su gađale 2 iranska raketna sustava za polaganje mina na otoku Laraku u Hormuškom tjesnacu. Iran je izvijestio da su 2 osobe poginule, a 2 ranjene, a uzvratio je napadom na američke baze u Jordanu. Ta je zemlja izvijestila da je presrela 8 raketa. Iran tvrdi da je izveo napad na bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Toliko vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Za sav promet zbog radova zatvorena je državna cesta 34 na dionici Donji Miholjac – Sveti Đurač. Na državnoj cesti između Dalje i Erduta vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zabrana je prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Uz privremenu regulaciju prometa vozi se na državnoj cesti 2, odnosno Osječkoj obilaznici u zoni čvora Josipovac. Također na širem području obilaznice Čepina. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Svilaj, Jasenovac i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac i Ličko Petrovo selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
5: Tako je, prije podne s Kasandrom na Rum FM-u ušli smo mi i u naše prije podne, a bome i u naš zadnji sat današnjeg druženja. Da, zapravo zadnji sat otvaramo sa 2 mušketira. Zoran Vanev već nam je krenuo, odmah iza njega slušamo i Slobodana Vasića. Pojačajte, uživajte.

evo me natrag. Danas sam se vratila s godišnjeg, 2 tjedna me nije bilo i sad je vrijeme za jedan mini rezime, a onda idemo u natjecanje. Ako mene pobjedite u tome tko je imao bolji godišnji, svaka vam čast. Jer, ljudi moji, ja sam u svom godišnjem uspjela oženiti, odnosno vjenčati, ni manje ni više nego 2 para. Jedno vjenčanje bilo je obiteljsko, drugo prijateljsko, na ovom drugom smo još i kumovali, znači godišnji odmor, ali bez odmora. Jedni svatovi čak nisu niti bili ovdje kod nas u Hrvatskoj, nego sam završila ni manje ni više nego u Tomislavgradu. A znate kako to ide, pripreme, fešte, druženja, svatovi, tamo kad ono pomislite da je gotovo, nije. Ali jedan dio svega toga nikako ne smijem izostaviti, a to su, ljudi moji, na putu kući Banja Lučki ćevapi. Naravno da sam morala stati u Banja Luci, to se jednostavno podrazumijeva, jer da nisam jela ćevape ne bi tamo niti bila. E sad, nakon tog tjedna slavlja, veselja i svega ostalog, konačno sam malo otišla odmoriti na more. Mislim, realno da sam i zaslužila to nakon svega ovoga. I tako, eto, vratih se ja danas na posao puna i doživljaja, uspomena i iskreno 3 kile teža, ali o tome ćemo neki drugi put, jer kada je godišnji u pitanju, kalorije se valjda tamo ne računaju. E, ali to nije sve. Sad, s obzirom da sam spomenula to natjecanje, mene zanima tko je imao ovako, pa bar i pola zanimljiv godišnji kao ja. Kako ste vi proveli svoj godišnji? Jeste li negdje putovali, odmarali, bili na moru, bili možda na vjenčanju? Možda ste imali i 2 vjenčanja kao ja. Evo, ja sam uspjela oba ugurati to u jedan tjedan. Ljudi moji, pišite mi 0997539028 kako bi i naša sljedeća stvar rekla 300 čuda. Pa svašta se stigne dogoditi u 2 tjedna. Vratila sam se puna doživljaja, spremna, evo, zagrijana pod radnom temperaturom. Ajde, evo, pišite mi, još se družimo kojih

Ivan pišu, uživali su puna dva tjedna na moru, a baš su se danas vratili iz godišnjeg. Znači, otprilike dijelimo istu sudbinu, danas povratak na posao i ona je lagani šok nakon dva tjedna odmora. Pišite mi i dalje sam tu.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

Maca Pejović, dobra vila na Rum FM-u. Ajde, idem sad ja bit dobra vila. Kaže poruka, dobar dan, jel možete pustiti pjesmu Kemal Malovčić, Tek tek. Ma kako ne bi moglo, pojačaj i uživaj ti koji si naručio, ali naravno i vi.

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room klub.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

nepristojna ponuda Milan Stankoviću 10.57. He da, što drugo reći, više za danas nego to bi bilo to od mene za danas. Družimo se ponovno sutra, još nisam danas spomenula, ali pošto sam ja bila na godišnjem, ovaj tjedan smo lansirali našu Danijelu i to čak eto puni tjedan neće biti ovdje sa nama, ali zato evo tu sam ja sa vama u jutarnjem programu. Čujemo se ponovno sutra, do tada uživajte i ostanite uz vaš broj 1 radio Room FM. Ajde bok!

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni je pod kontrolom, a gasi se još skladište jedne tvrtke. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila. Dok gradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić u razgovoru za Medija servis komentirala je požar koji je tamo buknuo.
2: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci moraju ta žarišta dodatno provjeravati, evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara. Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
1: Dio građana je zbog preusmjeravanja vode za potrebe gašenja dio jutra bio bez vode, pa Fočić upozorava da bi voda, nakon što se dotok ponovno uspostavi, mogla biti mutna. Na terenu je hitna pomoć, ali za sad, prema našim informacijama, nema ozlijeđenih. U Fužinama će se u promet pustiti obilaznica kojom će se tranzitni promet preseliti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom 3,1 milijun eura bez PDV-a. Na otvaranju će sudjelovati uz lokalne dužnosnike i predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrom igrom u novoj sezoni. U petom kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Merović. Konačan rezultat u drugom dijelu postavio je Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. Toliko vijestima.
0: Prije podne sa Mateom na Ruma FM-u.
3: Pa dobar dan, želim 11 sati i 3 minute, to je 2 minute, Mateo sa tobom sljedeća 4 sata kroz eter Ruma FM-a. Ljudi moji, nadam se da ste dobro danas, ponedjeljak nam je danas, početak tjedna, ali ajde izgurat ćemo to nekako zajedno. Inače, temperatura danas u našem gradu pa već sada na toplih, možda čak nekima i vrućih, 28 celzijeva stupnja, ali nešto malo detaljnije, naravno 11 i 15. Do tada i od tada samo najbolja glazba. Krećemo sa Indirom Radićem.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Dječje majice već od 4,89, džins hlače od 13,99, tajice za djevojčice od 5,59. Prelistajte katalog Manna.hr.
0: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Katarina Grujić dovela nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rume Fema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 28,5 Celzijeva stupnja. Ako gledamo gradove u okolici, više manje uvijek ista situacija. Slatina je čak zapravo i dosta toplija, oni su u ovom trenutku već sada na 31, Daruvar na 30, Koprivnica i Bjelovar na 29. Vremenska prognoza danas do kraja dana, kažu iz DHMZ-a, pretežno sunčano, poslije podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi sa grmljavinom. Navečer su mogući uz poraz na oblake sa sjevera kada mogu biti izraženi, a slab do umjereni jugoistočni vjetar navečer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti i olujnih udara, najviša dnevna kažu danas između 32 i 35. A ako gledamo striktno gradove Virovitice, ovako sunčano i vedro će nam biti do kojih 14 sati, tamo od 14 sati postoje mogućnosti za naoblaku, ali zapravo kiše ne bi trebalo biti do kasnih večernjih sati. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, za kraj još samo stanje u prometu. Koliko vidim, na većini cesta promet teče bez nekakvih posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Što se same Virovitice tiče, tu je onako promet je sasvim solidan. Koliko vidim, guži ne bi trebalo zapravo nikakvih biti. Što se tiče glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, ni tu ne bi trebalo biti gužvi. Koliko vidim, čak i autocesta 1 Zagreb-Split, jel? Sasvim uredno, nikakvih guži nema zapravo. Mislim da nam je ovo jedan od rijetkih ponedjeljaka unatrag zadnja 2-3 mjeseca da nema guži na spomenutoj autocesti. Ti ako imaš kakve korisne informacije, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

Tiči milion u 11.26. Inače, Mirza Selimović je ovaj vikend održao koncert i to u Slatini povodom Dana grada i naravno okupio tamo brojnu publiku. Večer je inače obilježila i posebna prosidba, to je Stalin je pred svima zaprosio Marinu, a trenutak je upravo snimio i sam Mirza. Otkrio je u stoji da uskoro planira objaviti nove pjese, među njima i novu baladu pod nazivom Peroni. U planu je i album koji bi trebao biti po njegovim riječima objavljen do travnja. A kad čekamo to, slušamo njegovu novu stvar, Pjevam, ne plaćem.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas se nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1. Virovitica.
3: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

Mile Kitić i Klinac u 11.40, a u sljedećem bloku te svašta nešto očekuje. Tu ti je Darko Lazić, tu ti je i Sinan Sakić, za početak Halid Bešlić i Čardak. Točno u podne naravno slušamo i današnja dva prijedloga za hit dana koji su ti već sada na našem Instagram profilu.

Darko Lazić i moje bivše žene, a lagano i ovaj sad druženja privodimo kraju. Nastavke još tri glazbena broja tamo prije našeg hita dana. A inače temperatura u našem gradu onako raste, na 30 Celzijeva stupnja smo u ovome trenutku.

0: Eto nas točno podne i na hitu dana.
1: Hit dana.
0: Prvi prijedlog u našem hitu dana. Nedeljko Bajić, Baja i Dodir neba.

0: Neljko Bajić, Baja i Dodir neba kao prvi prijedlog u našem hitu dana. Idemo i na drugi.
1: Hit dana.
0: A drugi današnji prijedlog ti je stvar Viki Miljković. Kaže ona, da li si dobro spavao. Inače, ova prijedloga čekaju te i dalje na našem Instagram profilu i čekat će te zapravo kroz cijeli dan. Putem samog Instagram storija ostavljaš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. Nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer po njemu onda radimo i našu top listu koju slušaš svakoga vikenda.

0: I bio ti je to drugi prijedlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da ostaviš svoj glas putem našeg Instagrama storija. Toliko hitu dana.
1: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
3: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

sa njegovog novog albuma 4 laste upravo ti ocirala. Ajde kad smo već kod Jakova, inače ljeto je trenutno u Hrvatskoj, normalno, jel, kaže ovako, ljeto je na jahti, a društvo mu pravi, pazi sad, ovo imaš 2 sekunde da ponovi, da pogodiš, bravo, Đela Ramović, s kojom se već neko vrijeme povezuje. Na jahti im se pridružuje hrvatski pjevač Matija Cvek, a Jakov je objavio fotografije sa krstarenja. Njihova zajednička druženja, eto, ponovno su potaknula nagađanja o odnosu Jakova i Đele, iako njih dvoje još službeno javno vezu nisu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

I ja te zauvek volim u 12.33, a mi idemo samo kratko baciti oko ovako na vremensku prognozu, to jest na trenutno stanje. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na vrućih 32 celzijeva stupnja, to jest da budem malo precizni 31,7. Kažu danas maksimalnih 34 za grad Viroviticu, to nas očekuje negdje oko 14 sati, to jest za kojih sat i pol. Piše tamo na večer onda mogućnost za poneke pljusak, ali tek tamo iza 21 sat. Uglavnom eto sunčano kroz cijeli današnji dan. Što se prometa tiče, tu bi trebalo biti sve uredno, barem ako gledamo striktno samo Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju. Koliko vidim, sve ceste mi se zelene, ništa mi nije onako crveno, što znači da svugdje promet teče nekom normalnom brzinom, zastoja nigdje ne bi trebalo biti, barem koliko vidim evo ovdje na mapi, ali u slučaju da nešto nisam spomenuo, a da nešto postoji, 099-753-9028, ti je broj našega WhatsAppa, pa slobodno dojavi. Koliko vidim iz Hrvatskog autokluba, također je na pomenju da na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja. Sretan put!

0: Mi na Kostići, stari čovjek, za manje od minutu iduti Nući Rasta.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Neke se priče

Podcasta i ceo svet, inače lagano i ovaj sat druženja, drugi sat druženja privodimo kraju. A u njemu te još očekuje Jay, tu ti je Maja Berović, prije njih dvoje, Boban Rajović i Padobran, točno u 13 sati vijesti Medija Servisa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
5: Room FM i Media Servis.
6: 13 sati.
5: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Požar koji je rano jutro zbuknuo u tvornici kemikalija u Karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je. Potvrdio je za Media Servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
7: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% ta je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od dima posljedice koje je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
6: Izjavu medijima dala je i vlasnica izgorjele tvrtke Inga Premec-Bekić.
8: Izgorjela je hala naša, cijeli naš život, 100% šteta, a šta se dogodilo ne znam. Teško mi uopće reći šta bi se moglo dogoditi.
6: U sklopu Bledskog strateškog foruma u Sloveniji se održava Future 500 forum. Ideja je povezati investitore, kompanije i donositelje odluka i stvarati uvjete za njihov rast i konkurentnost na globalnoj razini. Bivši hrvatski ministar financija, aktualni potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac, poručio je da Europska unija ne reagira dovoljno brzo kada je riječ o podršci novim tehnološkim tvrtkama, a posljedica toga je da
9: tvrtke kada su u fazi da nastoje pronaći kapital u iznosu od preko 100 milijuna eura ili 200 milijuna eura. Nažalost, takve tvrtke onda u potrazi za kapitalom često odlaze izvan Europske unije i u državama u kojima pronađu kapital, tamo smještaju i svoja sjedišta, odnose svoje inovacije, svoju mladost, svoj intelektualni potencijal i kapacitet.
6: Zbog radova na projektu revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, HEP Toplinarstvo će privremeno obustaviti isporuku toplinske energije dijelu korisnika. Tako su bez tople vode danas i sutra krajnji kupci u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevac, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna. Toliko uvjet.

0: to.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
2: I to još puna dva sata, upravo toliko sati druženja je i iza nas. Inače 13 sati 3 minute na satu, temperatura u našem gradu u ovome trenutku pa na vrućih 32,5 Celzijeva stupnja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Dječje majice već od 4,89, džins hlače od 13,99, tajice za djevojčice od 5,59. Prelistajte katalog Manna.hr.
0: Pokreni se uz energiju Rum FM-a.

0: Milica Pavlović je stvar s njenog novog albuma Veze bez veze.
1: Servisni centar Rume FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 32,5 Celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj bližoj okolici, Slatina na 34, Daruvar na 33, kao i Koprivnica koja je na 33, Bjelovar na 32 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, poslije podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi sa grmljavinom, a navečer su mogući uz porast na oblake sa sjevera kada mogu biti i izraženiji. Što se vjetar danas slab do umjeren jugoistočni vjetar, navečer i u noći će naglo krenut na umjeren do jak sjeverni, sjeverozapadni, ponegdje može biti i olujnih udara, a najviše dnevne temperature danas kaže između 32 i 35. Ako gledamo striktno vremensku prognozu za grad Viroviticu, najavlju danas maksimalnih 34, tamo od 16 sati postoje mogućnost za neku laganu naoblaku, ali nekakvih pljuskova, kiše ili bilo čega sličnog ne bi trebalo biti prije 21 sat danas. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako na većini cesta promet teče bez nekih posebnih ograničenja, naravno osim na dionicama gdje traju radovi. Vozi se i usporeno na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Ivanja Reka i Zagreb zapad u smjeru Bregane, to jest u smjeru zapada, zona radova i veća gustoća prometa je tamo, pa je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće još i na 33. kilometru. Eto, uglavnom to je više manje sve informacije iz ovih glavnih cestovnih pravaca, ne bi trebalo nikakvih problema biti. A što se same Virovitice tiče, onako jedno veliko zeleno, velika zelena pista mi je naša Virovitica, što znači zapravo onako da promet je jako rijedak, eto, barem ako je suditi po mapi. 099-7539-028 ako imaš kakvu korisnu info iz prometa.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Eni Jurišić i Matija Cvek. I trebaš li me u 13.29. Dobar dan, još jednom želim Mateo i dalje sa tobom. Ovako, krenem je osmog mjesecu, zapravo zadnji dan u osmom mjesecu, nam je u mjesecu kolovozu, jel? Onako, pretpostavljam da je velika većina, debela velika većina vas onako iskoristila sve svoje, zapravo sve dane godišnjega koje ste imali, koje ste planirali za ljeto. A ako ima još takvih sretnika koji idu na ljeto, koji još nisu bili, evo veliki pozdrav vama. A upravo takvi sretnici, koliko mi se čini, javili su nam se i putem Instagrama. Javio nam se zapravo Andrej, vidim da je stavio story kako sluša Room FM, jel? I to je označio onako lokaciju A1 Split Zagreba, možda ide i doma sa mora. Dobro, uglavnom, nije ni bitno, vidim da nas slušate od svukuda, vidim da nas slušate putem naše aplikacije Room FM, putem streama. Uglavnom, Andrej si je zaželio pjesmu od Baje, kaže za Andreja i Nelu. Vidim da je tražio i Čanu, ali nismo baš ni mi amateri da nemamo ni Čanu, tako da ti ide i Čana u nastavak.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Ovo je Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Pupnjević, dobar dan. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila novu uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 9 centi po litri, te će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Zbog širenja zaraze virusom zapadnog Nila u gradu Zagrebu jutro od 4 do 7 sati kreće hladno zamagljivanje. Prvo će se obuhvatiti područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a nakon toga i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Profesor Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je kako se virus širi.
3: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
1: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljeni narančasti meteo alarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner sutra će biti na udaru jake bure. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
4: A eto nas je u zadnjem satu našega druženja, 14 sati i 3 minute na satu. Temperatura u gradu na 34,5 Celzijeva stupnja. Dobar dan. Roti.

0: Ivana Selakovi i SOS, ja ću ti samo reći da te oba prijedloga za današnji hit dana i dalje čekaju na našem Instagram profilu. A do samog hita dana još dva glazbena broja.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Dječje majice već od 4,89, džins hlače od 13,99, tajice za djevojčice od 5,59. Prelistajte katalog Manna.hr.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Eto nas i na drugom prijedlogu za hit dana. Današnji drugi prijedlog, Viki Miljković, da li si dobro spavao? Ova prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg i ostavljaš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. Samo otvoriš naš Instagram story.

0: Viki Miljković kao drugi predlog u našem hitu dana. Na tebi je sad samo da odeš još da odeš još na naš Instagram i ostaviš svoj glas.
1: Hit dana. Top 15 lista Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Virovitički dnevnik.
1: U tjednom pregledu vijesti izdvajamo nekoliko tema koje su obilježile protekle dane. Sanacija opasnog otpada u Gospiću još nije ni počela, a već je jasno da će trajati godinama. Za zbrinjavanje otpada koji se nalazi na površini stigle su dvije ponude, dok se za desetke tisuća tona otpada zakopanog pod zemljom tek treba pronaći izvođač. Zbog svega toga, za 5. rujna najavljen je prosvjed u Zagrebu. Pozornost javnosti privuklo i suđenje Ani Dujić u Karlovcu u slučaju poznatom kao Nakaze. Na sudu je policajka govorila o pritiscima koje je, kako tvrdi, doživjela od nadređenoga, nakon što je pokušala prijaviti Dujiće, a sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline. U Hrvatskoj su potvrđena i 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, dok su 2 osobe hospitalizirane. Virus je otkriven i u uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu, a stručnjaci upozoravaju da se teži oblik bolesti javlja rijetko. Tjedan su obilježile i brojne tragične vijesti. Nepal su pogodile razorne bujičine poplave, a toplinski valovi ovog ljeta povezani su sa najmanje 35 tisuća smrti. U Hrvatskoj je preminula druga žrtva požara u Omišu, bivši vatrogasni zapovjednik Drago Lelas. Što se tiče sporta, Dinamo je ispao iz Lige prvaka, dok je Filip Hrgović postao prvi hrvatski boksač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Točno 404 trkača jurilo je mračnim, ali osjetljenim ulicama Virovitice na 4. izdanju Mrke trke, održanom povodom dana Virovitičko-podravske županije. Središte grada ponovno je bila velika sportska pozornica. Uz brojne navijače koji su ispunili park, šetnicu kod gimnazije Petra Preradovića i gradske ulice. Trčalo se na 2,5, 5 i 10 km. Atmosferu su dodatno podigli glazba DJ-a Lea, sendviči i okrepa. Smuti učenika srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače te kreativni sadržaj u sklopu Šušura. Mrku trku otvorio je župan Igor Andrović uz podršku gradonačelnika Ivice Kirina i predsjednika županijske skupštine Dinka Begovića, koji su se i sami pridružili trkačima. Za organizaciju su se pobrinuli brojni volonteri i organizatori, a župan Andrović zahvalio je svima uz poruku kako se do godine vidimo u još većem broju. U najdužoj 10-kilometarskoj disciplini najbrži su bili Sara Špiranec i Jurej Holec, iako su, kako kažu organizatori, pobjednici zapravo svi koji su sudjelovali. Koliko Hrvatske stane u jedan kadar? Odgovor već 10. godinu za redom daje fotonatječaj Volim svoju županiju, koji organizira Hrvatska zajednica županija. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je više od 650 fotografija autora iz cijele Hrvatske, a stručni žiri odabrao je 27 najboljih. Među njima je i fotografija Ivana Selcija iz Špišić-Bukovice. Izložba ovogodišnjih pobjedničkih fotografija otvorena je u osnovnoj školi doktora Ivana Merca u Zagrebu, a cilj natječaja je kroz objektive autora pokazati skrivene kutke, ljude, običaje i svakodnevne prizore koji pričaju priču o hrvatskim krajevima. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić istaknuo je kako je fotografija ima posebnu snagu, jer jedan trenutak može pokazati ono što ponekad uzivamo zdravo za gotovo. Izložba će nakon Zagreba biti predstavljena i europskoj publici, u siječnju u Briselu, a u ožujku u Strasburu. Od ponedjeljka 7. rujna u Virovitici počinje prometovati novi javni gradski prijevoz na električni pogon. Građanima će biti dostupne 3 dnevne i 1 noćna linija, kojima će se povezivati gotovo sva gradska i prigradska naselja. Na linijama će prometovati 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Dnevne linije prometovat će otprilike od 6 do 22.30, a noćna linija vikendom od 22.30 do 4.50. Autobusi bi na stajališta trebali dolaziti približno svakih 45 minuta. Jednosatna karta stajat će 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok će mjesečne karte, ovisno o kategoriji putnika, stajati od 5 do 25 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno naplaćuje 6,70 eura. Kartice će se od 1. rujna moći izrađivati na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica na Trgu bana Josipa Jelačića 21. Tijekom rujna i listopada planirano je i postupno uvođenje mobilne aplikacije te Vajlvatora u autobusima, nakon čega će putnici moći kupovati karte platnim karticama izravno u vozilima. Novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec, Bjelovar, Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Vlada Republike Hrvatske dala je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture suglasnost za pokretanje postupka dodjele dodatnih europskih sredstava, a među ključnim projektima izričito je navedena izgradnja ove brze ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Virovitičko-podravsku županiju, koji bi trebao omogućiti sigurnije i kvalitetnije povezivanje s ostatkom Hrvatske i Zagrebom, ali pridonijeti gospodarskom razvoju, novim ulaganjima te smanjenju prometne izoliranosti ovoga dijela zemlje. Vladina odluka predstavlja važan financijski i proceduralni korak prema realizaciji projekta.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeno na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraćuje zastoje u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Goričana, Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, a na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
3: Tanjela ne voli čvarke.
1: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki

0: tipičnog za ovo podneblje pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljanu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra

0: Room FM, il media service. Vijesti, media servisa.
1: Ja sam Kristina Pupnjević, dobar dan. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila novu uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri te će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Zbog širenja zaraze virusom zapadnog Nila u gradu Zagrebu jutro od 4 do 7 sati kreće hladno zamagljivanje. Prvo će se obuhvatiti područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a nakon toga i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Profesor Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je kako se virus širi.
2: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
1: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljen je narančasti meteo alarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner sutra će biti na udaru jake bure. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek mjeri 34, Split 33, Rijeka i Zagreb su na 22. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.

Kaštana jaja, žito, špar, iznesi najbolje na stol. Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.

gladni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, viša vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ja sam Dara Bomara, a ti slušaš Tvoj broj 1 radio.

0: Virovitički dnevnik.
1: U tjednom pregledu vijesti izdvajamo nekoliko tema koje su obilježile protekle dane. Sanacija opasnog otpada u Gospiću još nije ni počela, a već je jasno da će trajati godinama. Za zbrinjavanje otpada koji se nalazi na površini stigle su dvije ponude, dok se za desetke tisuća tona otpada zakopanog pod zemljom tek treba pronaći izvođač. Zbog svega toga, za 5. rujna najavljen je prosvjed u Zagrebu. Pozornost javnosti privuklo i suđenje Ani Dujić u Karlovcu, u slučaju poznatom kao Nakaze. Na sudu je policajka govorila o pritiscima koje je, kako tvrdi, doživjela od nadređenoga, nakon što je pokušala prijaviti Dujiće, a sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline. U Hrvatskoj su potvrđena i 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, dok su 2 osobe hospitalizirane. Virus je otkriven i u uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu, a stručnjaci upozoravaju da se teži oblik bolesti javlja rijetko. Tjedan su obilježile i brojne tragične vijesti. Nepal su pogodile razorne bujičine poplave, a toplinski valovi ovog ljeta povezani su sa najmanje 35 tisuća smrti. U Hrvatskoj je preminula druga žrtva požara u Omišu, bivši vatrogasni zapovjednik Drago Lelas. Što se tiče sporta, Dinamo je ispao iz Lige prvaka, dok je Filip Hrgović postao prvi hrvatski boksač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Točno 404 trkača jurilo je mračnim, ali osjetljenim ulicama Virovitice na 4. izdanju Mrke trke, održanom povodom dana Virovitičko-podravske županije. Središte grada ponovno je bila velika sportska pozornica. Uz brojne navijače koji su ispunili park, šetnicu kod gimnazije Petra Preradovića i gradske ulice. Trčalo se na 2,5, 5 i 10 km. Atmosferu su dodatno podigli glazba DJ-a Lea, sendviči i okrepa. Smuti učenika srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače te kreativni sadržaj u sklopu šušura. Mrku trku otvorio je župan Igor Andrović uz podršku gradonačelnika Ivice Kirina i predsjednika županijske skupštine Dinka Begovića, koji su se i sami pridružili trkačima. Za organizaciju su se pobrinuli brojni volonteri i organizatori, a župan Andrović zahvalio je svima uz poruku kako se do godine vidimo u još većem broju. U najdužoj 10-kilometarskoj disciplini najbrži su bili Sara Špiranec i Jurej Holec, iako su, kako kažu organizatori, pobjednici zapravo svi koji su sudjelovali. Koliko Hrvatske stane u jedan kadar? Odgovor već 10. godinu za redom daje foto natječaj Volim svoju županiju, koji organizira Hrvatska zajednica županija. Na ovogodišnji natječaj pristiglo je više od 650 fotografija autora iz cijele Hrvatske, a stručni žiri odabrao je 27 najboljih. Među njima je i fotografija Ivana Selcija i Špišić Bukovice. Izložba ovogodišnjih pobjedničkih fotografija otvorena je u osnovnoj školi doktora Ivana Merca u Zagrebu, a cilj natječaja je kroz objektive autora pokazati skrivene kutke, ljude, običaje i svakodnevne prizore koji pričaju priču o hrvatskim krajevima. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Daniel Marušić istaknuo je kako je fotografija ima posebnu snagu, jer jedan trenutak može pokazati ono što ponekad uzivamo zdravo za godinu. Izložba će nakon Zagreba biti predstavljena i europskoj publici, u siječnju u Briselu, a u ožujku u Strasburu. Od ponedjeljka 7. rujna u Virovitici počinje prometovati novi javni gradski prijevoz na električni pogon. Građanima će biti dostupne 3 dnevne i 1 noćna linija, kojima će se povezivati gotovo sva gradska i prigradska naselja. Na linijama će prometovati 5 novih vozila, 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Dnevne linije prometovat će otprilike od 6 do 22.30, a noćna linija vikendom od 22.30 do 4.50. Autobusi bi na stajališta trebali dolaziti približno svakih 45 minuta. Jednosatna karta stajat će 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok će mjesečne karte, ovisno o kategoriji putnika, stajati od 5 do 25 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno naplaćuje 6,70 eura. Kartice će se od 1. rujna moći izrađivati na prodajnom mjestu poslovnog parka Virovitica, na Trgu bana Josipa Jelačića 21. Tijekom rujna i listopada planirano je postupno uvođenje mobilne aplikacije te Vajlvatora u autobusima, nakon čega će putnici moći kupovati karte platnim karticama izravno u vozilima. Novi korak prema realizaciji brze ceste DC12 na pravcu Vrbovec, Bjelovar, Virovitica, granični prijelaz Terezino polje. Vlada Republike Hrvatske dala je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture suglasnost za pokretanje postupka dodjele dodatnih europskih sredstava, a među ključnim projektima izričito je navedena izgradnja ove brze ceste. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Virovitičko-podravsku županiju, koji bi trebao omogućiti sigurnije i kvalitetnije povezivanje s ostatkom Hrvatske i Zagrebom, ali pridonijeti gospodarskom razvoju, novim ulaganjima te smanjenju prometne izoliranosti ovoga dijela zemlje. Vladina odluka predstavlja važan financijski i proceduralni korak prema realizaciji projekta.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeno na Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu i Jadranskoj magistrali. Vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uskraćuje zastoje u zoni radova na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova, Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Goričana, Zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, a na Jadranskoj magistrali na širem splitskom području. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuju rum. Zoom,
0: okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room klub.
2: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Ja sam Osman Hadžić, a ovo je Room FM.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Gladni dobrog roštilja? Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje sluša cijela generacija. Za dodatne informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
2: Tvoj Drum klub.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike jedan
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
3: Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: podcasta Room FM. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15 liste Room FM-a, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, veliku promjenu na samom vrhu i nekoliko zanimljivih pomaka kroz ljestvicu. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Ovo tjednu top listu otvara Šaban Šaulić. Kraljice srca moga ovoga se tjedna spušta na 15. mjesto nakon prošlotjedne 13. pozicije.

Saša Matić ponovno je pri samom vrhu. Nakon prošlotjednog broja 1, ovoga puta zauzima drugo mjesto, a Poklonite mi nju za rođendan i dalje osvaja veliki broj glasova naših slušatelja.

0: I bila bi to ovo tjedna Top 15 lista Room FM-a. Hvala vam što svojim glasovima iz tjedna u tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 liste. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: tobom u svakom trenutku. Room FM.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

0: Virovitički dnevnik.
1: U tjednom pregledu vijesti izdvajamo nekoliko tema koje su obilježile protekle dane. Sanacija opasnog otpada u Gospiću još nije ni počela, a već je jasno da će trajati godinama. Za zbrinjavanje otpada koji se nalazi na površini stigle su dvije ponude, dok se za desetke tisuća tona otpada zakopanog pod zemljom tek treba pronaći izvođač. Zbog svega toga, za 5. rujna najavljen je prosvjed u Zagrebu. Pozornost javnosti privuklo i suđenje Ani Dujić u Karlovcu, u slučaju poznatom kao Nakaze. Na sudu je policajka govorila o pritiscima koje je, kako tvrdi, doživjela od nadređenoga, nakon što je pokušala prijaviti Dujiće, a sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline. U Hrvatskoj su potvrđena i 4 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, dok su 2 osobe hospitalizirane. Virus je otkriven i u uginulim vranama na nekoliko lokacija u Zagrebu, a stručnjaci upozoravaju da se teži oblik bolesti javlja rijetko. Tjedan su obilježile i brojne tragične vijesti. Nepal su pogodile razorne bujičine poplave, a toplinski valovi ovog ljeta povezani su sa najmanje 35 tisuća smrti. U Hrvatskoj je preminula druga žrtva požara u Omišu, bivši vatrogasni zapovjednik Drago Lelas. Što se tiče sporta, Dinamo je ispao iz Lige prvaka, dok je Filip Hrgović postao prvi hrvatski boksač koji je osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Točno 404 trkača jurilo je mračnim, ali osjetljenim ulicama Virovitice na 4. izdanju Mrke trke, održanom povodom dana Virovitičko-podravske županije. Središte grada ponovno je bila velika sportska pozornica. Uz brojne navijače koji su ispunili park, šetnicu kod gimnazije Petra Preradovića i gradske ulice. Trčalo se na 2,5, 5 i 10 km. Atmosferu su dodatno podigli glazba DJ-a Lea, sendviči i okrepa. Smuti učenika srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače te kreativni sadržaj u sklopu šušura. Mrku trku otvorio je župan Igor Andrović uz podršku gradonačelnika Ivice Kirina i predsjednika županijske skupštine Dinka Begovića, koji su se i sami pridružili trkačima. Za organizaciju su se pobrinuli brojni volonteri i organizatori, a župan Andrović zahvalio je svima uz poruku kako se do godine vidimo u još većem broju. U najdužoj 10-kilometarskoj disciplini najbrži su bili Sara Špiranec i Jurej Holec, iako su, kako kažu organizatori, pobjednici zapravo svi koji su sudjelovali.